prijatelji sa se navodnjega ili ekipa Malki, zbog mnogo kogirne ličnosti. Njama zdravljaš srdeš, njama moral, njama prijateljstvo. Ima samo jedna cel, nagore i nagore, i samo jedin princip, celta opravdava sredstvata. Искаме да ви спеем една песен за тези хора. Тя се нарича Пеня човек.